ye bo ye sudi anopai na o Jennifer hundie beba amaye anopai so anopai ye bo ye sudi 7 times seven times ne so pe jine mu on pai bo final prayer ye wi a na onyame ahode be kese.